0: சுரு பையனிதாக லிபிய மாவெனி பபுர் ஹலுவாங்க லிலேத்திதாம் லிகில் இஸ்தோ பேர்கமுபோம் பையகமே ஹோம் ஏத்தரலியா நரியகும் அவளே காம பரும் எஃபேக்டோ காகிருப்போம் தொப்பியாக போகும் அமான சுபுத்து நுமு தினி எல்லா விழிதாலாம் ஃபுல்லாகலையும் லுபை லால நலருவையா மாஃபிய ஹகானவு அனிலாவ் சுலீரா நுமமே மையதும் நீரு ஹுமாகில் ஹஃபிய நுவாகு நி இப்பி நிலிதாலே லா பருவை அந்திபாசி லேகே ஃபேபை புய்தி நுவாகு லிதா ஃபுல்லாகலையும் லுபை லெங்கே லுபை லகுமதி ஹமாஃபிய கமலுமு அனிபுர் காத்தை ஹதிர் கமகுந்தத் நல்லாவு லவஞ்சன் இலா ஃபியு குருகிய ஹுமையார பேர்கமு ஹமா பஞ்ச ஹிகிரு நிக்காத்தை லேமி ஹலருதா பிபாலாம் லே இச்சி குபை துமுரி நுபலாக்கு லுல்லாஃபிகு குதுனி இஸ்ரேல் நலாவு ஹெய்கி எய்கி நிலே அதகர குதுவத்தி ஹோங்குவாரியு லுமல் லுஹபாவே லீதா அஹோருஹனி அஞ்சன் இங்கிங்க ஹமா பஞ்ச ஹிகிரு நிக்காத்தை லேம்பு ஹலருதா பை நிக்கோலாய் தகுமஞ்சி லிகிய லுபைத்தி அசாக்கு ஹெகுமா ஆஹி மதுக்கு ஹுமா இத்தர் நீத் பகுவாகு மதிசே அவமே நகைந்த ஒஹாம விரிகி அதுக்கு பலிபுரி கத்தையிலே தாவு ஃபெயின் தோ ஆஃபுருதுமோ நீபுருகியே
1: லெக்கரிகை இருகுபை லுல்ல கம்பு அகாம்ப லைல லரிய குபை சிஃபிரி சாந்து ஹோம் தீல நபுரி லிகிலிஸ்
0: லே அகாஞ்சி நெகது துபலிதாக மன்னாலே அராம துமன் குபை லோ அவமே நீச்சு அபா துபு ரூதி லோ லவ் அபா இ இசேரி குருவன் லுவாகு லே பிகே தினி காம் லுவைதிகே லோ லே எரெசி பியோபாலே பபுர் ஹலுவாங் ஹலிலேத்தினா பெல்லிகில் ஹிஸ்தோத்தியா தீரபோம் பனிகமே ஹோம் இத்ரலிய நரியகும் அவுல நிரவு பூங்கியோ லெ இத்ரபை ஆகு கை வாத்து கெமேதி லியாதி நுகுதி கை பரோசல ஈர்ச்சவோ உவால் சுபுதி நுமுத்தி சுல்ல ஹதுகுபை சுபுதி நுமுத்தி ஹீசி ஹபு அஃபிஞ்ச எசேரி விதும் லாவு ஹபுராசு சுபுதி நுமுத்தி ஹிய லாவு ஹதுகிய லா காத்தை புய்தி குவெந்தோ லொய் மே ஹபுருமி கமலுமு அனி யாபா காத்தை ஹதுக மகுந்தாத் நலவு அகாம்பு நுஹே சாவிலி தோ அரியகுமும் லாவு ப்ரோஃபெட்டத்தான் அனி மாமலி லுத்தையது நெகுரிகியா லவ் தருமதா அகோ நானி விலும் அகனோ நீதா அஹோருவனி லுமலு ஹெய்கி எய்கி நிலைய தகர விதுவத்தி ஹோம் வாரி ருஹத் நதா தூலு தசாசிரு நிதிகாபை மாகிரு திகிரு நித்த ஹோருமா நினாரு ஹாவு லகு நாகுரு விதாரு லாக பனருகும் அஃபரவ நானி மெத்திராமியு அமஹா கபர் ஹபாய் தூமு நோனா பாசுக்ரு நிஹவாகு ஆஹி குபைர் கிரிகிர் ஹதாகு நிகாத்தை லேபுரி ததாகுபை இத்தரலுக தசுக்திரு நிசூலி கிரிசி லவு சுபுதி நானி லேபே அரிதவுனி நம்ம தேவை அணிகி அவங்க நான் பயிரொலி கால அபாஹிதாக செகுண்டில் திருவே அஹிபி ஹத்திய தீரபஞ்சா அவன் பல ரூபாலி அருகுதா நிலுகிய மச்சிலு நீ அசுகு திரிலே உபி ஹகுவரா நிலுமையாக காத்தை லானி மாஃபி நீச்சு பத்தினாகிய அமனு நூலி ஹவா கோலி ஹுமேலே ஹோமத்தி தரி நியாபி அகாங்கி நுத்தியா அது கமே ஹமை மேலே நபு செருபை லதுகு தரி லுமோ லேபெஹா நீச்சு குபோ பாஃபு ஹோன் லுவாகு குரு நேச்சாமி ஏத்தரகே நீச்சு குனி நுகுச்சி பூங்கி உபாஃபு நோ அப்ப மெஹகும திருநீ நேச்சாமி குரு லவ் பாது லானி நகும திகனில லவ் திகுராவு அப்ப மெஹமுரு குதகு நீ கைசி சவுதி ருல லவ் திமு நீச்சு குபோங்கி வருகு மத்தோலானி நபி நாஃபி ஹோம்
1: லெக்கரிக இருகுபை லுல கம்பு அகாம்ப லைல லரிய குபை சிஃபிரி சாந்து தூபுரி லிகிலிஸ்
2: அப்போகாலிப்சிஸ் கபிட்டுலோ 3
0: பபுரு ஹலுவாங் ஹெலிலேத்தி தமை லிகிலிஸ் தோ சாரு திசிபோம் பனிய கம்மே ஹோம் இத்தரலிய நரியகும் அவளே ஹாவு பெல்லானி பூங்கி செது சீஃபிரி கோ ஹம செது வருவோம் சுபுதின் மூத்தி சோலே ஹதுகுபை சுபுதின் மூத்தி லாகு இல்லாய் ஹி எல்லாம் லவுசும் அரிய ஒகுவலா லாகு நீவா ஹுமா அகாகுதுவ ஹுமா ருகுமா ஏரி லூப்ரி காத்திலே அனிய குவா பை லுபாரகே லோமே அரிகா நாளி லாகு மூவலா லாலே ஹதுகுபை லிகிமுகே நுங்குங்கியத்தே ஹரித வா ஹுமை லுபை திலேரும் தோபை ஹோம் பலா ஹுமை அசாக்ரி ஹுகுயமே ஆமோ மகாகுதும் நீத் பகுவாகு கெய்லியாபி ஆபா ஹியூர் துலிபிதியும் ஹோரஹோம் லவ்சோன் லீரா அஞ்சன் ஃபியூ குருகி ஹகான கொஞ்சி சாரு திசி அமதாசை ஹமாகிரு ஹத்தவரகும் ஹதையா ஹெய்பு குபன்னு மத்தவு தகு தரு துலதுகா தூதி ஹோம் அகானி நுத்தியா அதரகுப தகு ஹருத்து அனி மகிதரு நுபை ஹீரி தீதாங்கே லீபுரு தொலானின இப்பாகரி மகுமு சடித்தி அருதருகு நுபாங்க கைசி நானி உலிகிபுகே நுங்குச்சி பூங்கி எழும ஹகிபுகே லானி ஆங்கலி
1: லெக்கரிகை இருகுத்திலுள்ள கம்பு அகாம்ப லைல லரிய குபை சிஃபிரி சாந்து தூபுரி லிகிலிஸ்
0: பபுரு ஹலுவாங் ஹலிலே தீதாம் லிகிலிஸ் தோ ஃபிலடெல்ஃபியா போம் பனியகமே ஹோம் இத்தரலிய நரியகும் அவுலே சாந்து பை லேகிய இனார நீபை லேகம பலி லிகலே உருவை தவி லே உவபை நீ அபகாயர திலதோரு நிலேல தாருபை நீல தாரு நிலேல தோருபை சுபுதி நுமுத்தி சூலே ஹதருபை ரோதி நாபா பெண்ண தாரி ஹிகிபுகிய லே லாசியரு நியாபா அதோரு அதுக்கு அல்லாஹ் சொல்லோ வலா ஹேரே அதுக்கு அது காசு லவ் நுகுமதி அனி குஃப்லி துண்ணும் நதுக்கு பல்லு ஹயா பில்லானி குமாஃபி ஹாயே பையா ஹாரி குமையா லாக் குரி ஹமா அனி மபாக தூர்த்தியா கை சிலானி குகுங்கி aba mena utoro kwa utini ya higibu gen luma sufi turuni lau kuwila numutu ni abanya isi ya tino areita kumali nuruma di luga gura sumuma iga nareita patua lubei lwe litani ocha wakuni le nume liabi lwa musu upou lo ocha wakuni wansoha upou wakubanya matisa bini abi akita hakumi le huma bai walamu ga abayru tihiridi huwe aganya lutinya nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungite ani mafru tutigia ya menyingi Abe manaburu tani lili nubungi te hawago. Loma lili nuburu wate nubungi te. Le iseri Jerusalem le nibi be isielu ge luma ge nubungi te. Naburu do bengi ya iseri lili hawago.
1: Le gariga irugutilu la gambu. A gamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
0: Baburu halu anhe li le tida abe ligilis to la odi isea bon. Barinya game hon. Itra lia narinya bon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye be iliabi sun kati le la dugu bibungi. Subuti muti son le hadugu bai. Subuti numuti lagu madili huma animasu hukwe. Tiliku bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumo, e bashari gu hukwe, madili tun, masu hukuya, nevera habadundi yumlu gugiye. Ariya katun lagu risi huma, lagu kuitu la dan hon. Lagu namengiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu kugiabu gu huma, gudeme tun, marihi tun, surusu hukwe. Ize nichi hukwe dimuni hun lung hagayin hagolu le afinu hawali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati, lu in hagai ha dogo harutu numa, lu hadore gun lau hasuru suha, lu aya ni lu hichu ni lidon hago, lu harihi. Ebe che numuti ha hise bayano lau idere, arvuta hao hum. Nuti lubei ti serio huma, asate ha ubiyame, ana ha bena bu, na kuwa hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hau ligeme numa. Hagani lutinya, nichi kububara hon numa gua lagu lala na narui ha. Itra gai naganyiro abananyoro luma nubu chi lwagu lala.
1: Le gariga irugutilu la gambu, a gamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
3: Larinya sunkata ile, abanarihi aba bena daragu siyele. Le abiti umala li le itra bai kei tumala li fidu, le buga adimu le haba inu, aba larinya gunu.
0: Wariba nyahu, nanagu dalikate lebre lubi la susre don, lari gien buri lebo.
3: Lida ora ligia, aba nerede no labu gelu bafu si firisando. Aba narihi aba lala narui hani, si yelu ani aniha somu grigi anyun luago. Itara linya, kama aba dubu miriti, le hasupu, o koru na lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetukei aba dubu le esmeralda, geye gulau lala urua iligia. Ariha etina wei gadri lala narui hani, Nyenye nuwei gadiri weya ya mutu nyun luago. Tau hadagra gung harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala uruwa iligia afri yati labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenye gie abakate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ungati. Lamida wa giyegwa lau lala naruwe hani nyenye nugadiri gata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dando hakibu ge ki hanagage. Le furumi e tiha dage, itar liye kei aba liyu. Le habi ama, itar kei aba bagasu ugir. Le haruwa, itar liye ligibu kei hakibu girige. Le ha gadiru, itar liye kei aba agi laha mahati. Gadiru gubay hagia, sisi ingarina luagu kara aba ha dage. Bui haya lao agu hawagu. Dando bogu digie kei muna dage habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
4: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabaf. Le vima bei luma ge lubara ge furubi titan. Vima ligia weto anile lube liabi.
3: Sagi tihichu kukata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengi nini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lunsunda. Aba hahu duragun wei gadiri weya ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bei lunsunda. Aba hichi guni haridi ligibugi, aba hakuwa raha haringa.
4: Wabure me wabungize, garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni, inebese lumabafu. Laduga buhuya adugu bali sunkate, lau buhunda baduge, lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bei.
2: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyuba iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daru watu lau sedu seyu. abanarihi yaba angeli gabafuti aligdahalau umala li reinti lariñaga
5: kakatina boilula daru no libro luma lula eritu ni tiseyo
3: uot niaba garichati lula daru no libro tugi ni ibni lu lanihi tuagu ni sielu ni muergu ni labugemu abanayahu saragu latika wala niaba gaduna ti lula daru no libro tugi ni lula lianu abat lariñaga waba hata ge wanya yamutu no
6: hebeba yahu La duga ganya in haliliñu, le lida gieve lani juda tribu, lu gañara la ladaru no libru lu malu la heiri dunin sedu tiseyu.
3: La mida guati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kamahamuga afaru ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, abalanigu no libru tugu ya luha burugungi ya le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba no libru, aba hahuduragun gadri kata ya gabagari ti hagia hama wengi gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali, le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
7: Garisha tibulu banigu no libru, luba hari duni tisayu. Ladega ruwa tipkaisa adagara gaduni aniganyi bugaya grige lau bita lubungyu grige lidage sun rasa sun yanyi fulasu luma nechan adega banya uruwa igume luma fadiri gume lu hesarewe dulu wabungyu te luma lu hagoma diha ubowo
3: aba yanarihi aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kinyi hagi hama waya ya mutu hagi nyenya numiyo nu angheli gu Hani galau umala li hereti.
8: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebase luma tenguru ni lumu dule hapa rubu.
3: Agamba numu tiginye hani yaguni sun kate le ladugu bai bungi usiel. Le muwa rugu bai, le labuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sun kate le lida bai bai.
8: Rua la tenguru ni inebase ni wele wene luma ubafu dule nyumbo ino ulala na wele ni luma lumu dumu usula.
3: Aba hariya gugadri kata ya gabagri tia hagia
9: Itara lala
3: Aba hahuduragu wei gadri wei ya motu hagia Aba hichugu uwei gunilu
2: Apocalipsis capítulo 6
3: Aba tnarihi dalel la heiri dubali mudu frumieti lidage Sedu seyu ligia Aba nagambu laniya gu aba hadage kata ya gabagri tia hagia lao Aba umalali kama lumalali wayuhuru
9: Igama
3: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridilo, aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
9: Igama.
3: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lu le warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu lagidaru ni daragi le ubo wangu. Luma lu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guahilagudu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheri dumba li mudu liru aseyu. Aba nagabu laniegu hauru wakata ya gabagri tihagia.
9: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyu bailuagu. Aba nagabu laniegu aba umala li hamida wage kata ya gabagri tihagia.
1: Nyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibai garaba tumadiwa imbaidu.
3: Da laheri dumba li mudu li gadirin seyu aba nagambu laniyegu hagadirin kata ya gabagri ti hagia.
9: Igama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Li abi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luagu li gadirin munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu hanari meti ya hau buwa gumaya. Da laheri dumba li mudu tisengi seyu aba nanihi nuhawani haa. Afara wagume luegi hapuri chanile neno mungi. Luma luagu hagumfuli no luma Hesu Kristu. Labu ginyano latare. Haniega lau umala lihereti.
10: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida mebaguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agumeme luagu murusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara waguni ya kuihagi. Nidale narihi bai, abala heiri duni mudu lisisi sayu. Abala dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du veyo ke dugo tani na lud. Aba lafu na du hati kama hito. Aba heigo dorugu maha sielo boi mua rugu ke tabur haigo toige didi bu da lahi ki shunu garabali. Aba lakumu chagu sielo ke aba gara da dale tubura wago. Aba ladino gu sun wubu luma ubo hulida ge lubar. Aba haramu da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago boi wudi. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu, risitia, gabafutia, idamuni, hama mama idamuni. Harianga tinu wubu, luma lu dubu.
10: Heiku wa huma wa wabu, haramu da hama wa yu lariki ya yungu yu amu lala. Luma lu ilanari mendiganyi mudum. Nadiko chiluhe ni huweni nweyuri haganyi, kaba tiganyana la manduni.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heri du malimudu li sedu seyo le toaku bai liburu abanye la manigu o sielu keiburi luagu di miyoru. Abandarihine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Abatichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen abayaliabi aba angeli abalarara mu ligibu gen latari nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Abalichuku burubu nukupali lu luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gu bungi ligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumle ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lomutu ni abungi luha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba tilanuga ni angeli ligia laga ikupali. Aba labuincha gudu ni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bayi latari. Aba lachuri ni ubo wago. Aba lagambu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume te angeli lifidu. Aba lasari lagu lubara kuye le deregu wati numa watu gemeti. La ugie hita. Aba lachakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nufabia ma angeli lifidu. Aba lachakaruni wa aba kati kamahamuga aba onwebu ubu durungu wati barana ho. Aba lasari lagu liru wa murusu lidage barana hita. Hilagu wati sung udru halida maya barana le. Asali ngobe luhita ime. Gringo tukie sun ugune ito nyeibo lina barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigo du aba onwebu warugu masielu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ke duna luma lisense duna. Igifi diribe warugu matukie. Aba lagifi du luru wa murusu lida ke duna. Aba hove go saragu grigi ala daga ligifi duna ligi. Aba liwiru nu hagadiri angeli lifidu. Aba laguni chagun luru wa murusu lida ke libiri wei. Lau sung hati hama warugum. Leo bo le agri chagubai hawagu aba laburi gadu. Manugon gadu tiweyu agu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la hama lamida ago sielu. Ariye gane ligia lau umala li heredi.
11: Fungi abu meha agano banya ubowa. Dame le lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru nuha hipiri urwa angeli.
2: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba liwiri nuha sengi angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikuwadu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regigi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lariya wagu hon lu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nad, ni nu tidibu wewe lu idige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi u herebele. Gama lu maumbaha wati lu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia. Lu idige lu hasga ni gurigia lu agu saingi hat. Itara liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gama lu maumbadari habai. Busea hagi yebe hovegu. Gamalumo la dise dubowe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu gamahamuga aba ridi le gol. Italinya hagibu kei hagibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habu lugu lau aba kata ikama grab. Italinya lamuri harina kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibangu uribu lugu. Gali tia kai hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali lu hadungu uriba ni hongurigia luagu sengi hati. Nyenye aba habuti chagagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebui. Abdo muliri be angeli ligia, lida hebreo, lida griego, apolion o agrinchagut. Siga frumeti la misel, mege gili biam, aba limiri no hasisi angeli lifidu, aba nagabu aba umala li lida ge, gadri larige letar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala li ligia lu, hasisi angeli le, taubai fidu.
5: Farara banya gadri angeli ha gira yumbanya, laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagi ya luo hafara gu Aba hadange kada uro griye hilagube Ladiga araseruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia Aba nagambu ni atri yanula hasudara ni guha hawaguti ya gabayo Biyansa yanumiyun Itarile ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no Nyeye aba kate haniku wagufunati likolo Dinguti luma amariyo Italia hachig gabayu hagia kei hachig linyo afriyeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie aba lafara kunia uru awuriba nile afri dubai hayumulugugie gabayu hagia aba hata kada uru agrige hilagube uru awuriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali Italia hali kama heve gachigutia laugie hadiga awuribani Ahibiri grigia ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadug ni kate leburi meha hadugube. Migiru hamai haudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba larinye kubungi unu.
10: Seraba amisura mundi templo bungi unu, lumalatara. Aba udabanyame, atri ya nula, ahuduro gudu nyi. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bongu dibui, tibiti templo, ledega derege wani hongibe tukungi ute. Halubo nye hagoni chaguni, uguru gule sanabwe, lagu biya vengi anhati. Aba menona habiyan gefetia, daudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu nidu biya sa, uru wavembele. Biya gefetia haguya, hagega yawa wali biya tidu mwewe to olivu, luma biya lebu sanude lule ligivu gebei bungiu, lela bude mesumu bo. Ahengi abuse luti, latudu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haganiyu, Sun sui na gubai, itara ti lobe wa furumye guari mu, lebu seti la dhugu uriba ti hon. Gabafu ki yege feti ya hagia, luhadolo ni sielo, lumamu yu la huya, sunda anina la bugi u adimure hayu luuginye. Gabafu ki yeginye, luhadugu ni du na hitume, luuginye, asukari regudu ni ubo, lausunu uye ni uriba ni, sagu habuse ru. Damine kumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri dubo ilida gefusu le mebe wabuihama abame hefere de nuribu abame lafaro ni yahilagubwe abame herede rurubagu dida lemeri umbebu uguru gule Jerusalem le nyilubwe ladara watuwa Jesusu lagu gurua flashu nemele kama Sodoma luma ehiku abame karie mumie gerigia alida agete sun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru wa meyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauhau begu, darine luhedewe bukata ihamagwa, lehagunda. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha biya profeta guhagui.
3: Kamalumu, lari ya uru wa meyu timi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanufu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule, arinya gubayi.
5: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagdi sito uburugumu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sikuha libia malamiselu madise baile aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
12: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
3: abati hele mchunga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala narui hani la uhagibu muwaru aba hahu duragun lumbungi arinye gaini
4: tenki wanyabu wabure mebungi bugu ya le suntiga bafu bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi atida wima bugu ya gweto tenki wamutibu ladiga ragu balila onwe bubu bafu ani gumese debu aruweha Ganyi briha neshane, chiluha wei ilu babweha, chiluha gie da lung bagusera gudine hilagwain. Aba mebijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega guanya bayhon guwabu. Hama sun hawuye rigugrigi ha ichu banya inebese ilu biri. Chiluha ora lung baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadarun li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dumbungi uhama lumutu nyanyi itina di tempulu. Aba nyela labiri hanigu, arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba dilasali reguaba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau dusu warugu maltabulu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura. Aba yalasali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu nge uri to lumo tagura lu leikini tirag damele tagura aba tagura uri tuguya aba uguri rahu le lube le dera gudu la guma di halina su fulasu keish lau aba badu lani na guma di anile laut grab aba lagi daru niwa tirag tuwe aba lanugu niwa lumbungi uluagu nlala aba tanura ha uri tuguya lidung fulasu makairo di lanyi lube arase li la bungi ubaru tuba lu tonu giru niwa Nye luagu milu bia saa uru wa wei wei. Lari gye, aba nye la aba uribu sielu. Nye lubai la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeli gu, aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai ti lasaganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giri bai mafia o satanasi. Le jeha bani sun ubo, ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwaruko. Aba ti nagabu lanie gu aba umalili here tisielu nye.
5: Shabilha liya salpa aruni hon grige ubo wago. Jiliha liya larue hapungi uluma laguma liha kristu. Adiga sagawa lile ichigu bai haduru umadunga nyure ichiga nye habai haduru uweyo ugu ari ya buligibu ge wabungi ute. Ganyi hama alilau lita mudu. Luma lau ugandu le hapuri chia bai. Manufu de dute enlu ile feri dironi habagari. Aranse ridute enlu home. Gunda ala lumoi tisielu. Wunda huma hugu yale agano bwenye. Gamalu mfugi ya muha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafe humu ula omwe bu iganya. Laduga sugudi ilumuti wa kukurusu rugari lani dana.
3: Dati larihi bai dragon lwa kufui wali la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalu mu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lwa kukuru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugie tarigi uri tuguye. Saragu duna kai duna churunuti. Luyebe la durugu dunu ebe ini uri tuguye. Gamalumo, aba lidera gunu muwa uri tuguya. Aba laho na chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu lugie. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tiraha nyaha nyudume laule lubebe bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ abati larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedi en lichigu. Disi ligancho. Nyenye ridi luagu kala ligancho. Luma iri burile au bai la naba goi bungiu luagu kala lichigu. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liyami liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu laguma diha. Nyinyi yaba chengti luagu waba lida gen lichigu monstru ligi. Wairiti lunye be lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareita gu liwongu. Wairiti hanigi sungri ge lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon luagu lichigu gumadi ilu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago.
13: Uwati ni yaba kai monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
3: Igiru watigia monstru ligia lula dimone ha dimone buiti luogwa luma lu la nabaguni bungi. Luma lula kumadiha luagu biyame biya hati. Aba la dugu itara. Adimone hati uribati luagu bungi. Anaba lay lili. Lani sanduario hama ha sieluma. Igiru watigia lula gendagu hama lani gu bungi yo dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras. Fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yobowa gu lu monstru ligi. Ha uwa banya hiri buruwa yon luma gen lubara gen la dugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
11: Le garige iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adaruwa, hanagu ba adaruwa. Haluti hafara wagun tawefeng, hafara wagun tawefeng. Nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari gen, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugin. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gamba lumo italine la dimone ha kama aba dragon. Nyenye sun lu bafu furume ti monstru luma liyuan. Aba la digu lu hau dragon sun gerige hau bogo gubaya lu furume ti monstru. Le la reida guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigie onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugugun hagibu ye gerige. Aba le yedu ni hau bogo gubaya lauburi milagu le ubai. Lichiguo ubafu nuu nuu ladiga ni linyewaru furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru lega wagoba ni chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru ubafu nuu lichiguo ibagari tu liyawa furume ti monstru nuu. Tadimuneha lumulu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia nuu sunla grigia waina muhanya, nyubiriginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni, nuu lichiguo aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugura ha ahi uwa lumaku monstru o linumenu liri luagu. Busiti te kate le lichu au le gufura ndati aturi hale linumenu monstru. La duga linumenu la uguri ani aniha numeru ligia sisi sa urwa wen sisi.
2: Apocalipsis capítulo 14.
3: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusaa biyawe gadir mi lugiri ge luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberu. Lari yaba nagabo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe luma hagibu ge gadir kata ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda. Hawaidi gea saa biyawe gadir milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gubaya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia ani salba wa hagia hadagi gerige haa furumi ya teidewe se ilu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni luagu hayumaru laduga harumati ya ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sun necha anigu rasa luweri dimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
5: Inebe la bungi umu rugu kuye mewele kuni lu chinduza tanu la musra kudu. Utuko huma nule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isintundu.
3: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
14: Heigua, heigua, Babilonia to weirigubung. La diga tabacharo da gudini, sum nechani, laudiven le lanina, livie ligabri toseru.
3: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalarinyegu lau umalali hereti.
15: Le auduraguti lu monstru, lu matun liaba, igira ligieme lu lagurdinu wa lili monstru, lu abuluo o lereberugu. La tu bai divin le lanina, la narime ligani pungio, le lesero bai lidon li copo na ligani. aba men la sufriru lawatu luma sufru ligibu gen mutum luma hagibu gen ahigu hasambiba lawariruba lugumule miwakule asufriru lugubalia lu sultan uwa bai emira guni ni beyobu ni ayebu honha awudurubu ya lumustu luma tuliawa ni honha kawagubali liri
3: nye balari hiwa hadere bugulani gubungi ha nyudu baya lau lugumadi ani gufuli hagia luma Jesus abati nagabu lani ya kuwaba umalali nyubi itisielu geno
0: aburi habile fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christ ahi itara liya lupai hemera ubalida gen hawadi umari aba melidi leha dugubai uwarahama liya sifi isanga
3: Abat nari hi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri gare wurguti ligi bogu duweri ligi nyeng aba ridi golu labulugu tumaba aluba gle hamana tuluhaburu aba lafri duaba angeli tida geli templo bungiyo aba laguaragu la umala li here tilu le nyebe ligi bogu duweri la niya galo
16: dabum baluba gule la diga chiluha da anu aluba hani la diga funali nadi
3: aba lasugura gudu no le nyebe lagu duweri la luba gle muargu gi Aba la lubaha. Aba eti lafri do aba ya angeli, tida gele templo bungi to sielu montau gie la luba gele hamanatu. Aba el lafri do aba ya angeli lida gele tar. Angeli ligia, gabafu ti luago watu gemeti le luago bai latar ligia. Aba la gua run nun le tau bai la luba gele lau umala li heret. Aba la niye gulo.
11: Dabun ba luba gele to hamanaba. Aluba habon tiresi mi bai bai to muar gubon la duga funa.
3: Aba lasugura gudu no angeli ligia la luba gale muwar gugi. Aba la luba hanu bai bai to muwar gubon. Aba lichu gunu lidon agay dina le lani na ligayi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida agay dina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida gya agay dina ligia chelu numo linyo hafura no gabay. Kaiburi irua sa kilometru geyegu walao.
2: Apocalipsis Capítulo 15.
3: Abanari aba ya onwe busa inicial. Weri gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariet nagi kama hamuga aba barana le bidri ula watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya lwagu monstu. Tuma liyawa. Luma lwagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri ligia tau aripato Lichi gubon bungi hon. Aba heremu honi leremu Moises. Leme ha lubunga bungi. Luma leremu mudu le itarabai.
13: Weriti ani buiti sunle adiga balibbe. Wapure me bungi suntiga bafu. Suruyu liya sunle batudube. Uwara uwa. Bukuye leye luwe te sunle asha. Kabasa manufu de buwe wamundu. Kabasa marimure ha buiti buwabu. Bukuye lebiye le usandu. Hayabi ba lila sun fulasu, aba me hau dora ugun, la duga arihua li wangu kuitu la sun le batudubi.
3: Larigeti sun kate ile, aba narihini fulasu le standu tumabui, tida le tempo lubungi, siyelu. Fulasu le nye inubai, le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha hau baya sedu igei hagi, tempo lurugugi, tau yenu hadurago, tau tulinu to harumatu, ani miritugui. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu lwagu hanigo. Aba leabi aba hada ge kate ga bagri ti hagia. Aba lichi gu aba kop lauti golu lu kada aba hada ge sed angeli gu hagia. Buin lia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le ga bagri bai nusunda. Aba tabuin chu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubaf. Siyati lebelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sed ige ha hama bai sed angeli gu hagia.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
3: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sed angeli guhagia tida ge templo.
11: Heiba aturi sed kopule lauba ilanari me ligani bungi ubo wagu.
3: Abalidi frumi eti angeli, abalaturu nilikopu ubo wagu. Abalasali lego gumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri monsu. Hudugu wahagia lo. Abalaturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba la sali ya gumbarana kei hata hilany. Aba howe gusun kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturu ni huru wa angeli likopu luagumburi duna, luma lisense duna. Aba la sali ya gumbarana hita uni. aba na gabu la niego angeli le gabafu bai luagu duna
5: uwa la guati bu lau bagusa la gudun ita buingi usandut buguja le mima abu luma ke lubara ke frumi ya titan ani mima buguja guento la diga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu ama bumutu ni hasandu bai guento ati kuraku da adibu hitun hong eres birunye le adina bai
3: agamba nagia la niego wago loige latari
6: aha wabure mebungi le sunti gabafu Agusa ra gudadi blow isuruni luma richagu
3: aba latruni hagadri angeli likopu luangu weyu aba libihi weyu bafu lu la chura runia grigie lau lis aba hachura nu sungu be lau sulira masakri hatia michi gwage weyu guni lo bungi anaba gori gama i bungi le gabafu be hawagu ige ha aba latruni hase angeli likopu luangu lala mungu aba lelete nu weyu gu labu gen luburi Aba berhagur agunu giri ya hanya yang ladu gahagari. Gamalumu ni itara masa siragut hagaburi luhigiru ni uri bati le nyaha adu gubai. Anna bagaruk hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latru ni hasis yang heli ni kopu luagu ome budu na ufretis. Aba lama bai du lu nyai la umalu hasgur uruwe guha nyibi maya luige obo le nyige lubai labau cewek. Aba tenari yang hafridu uruwa sifri guri bati liumu luginya dragon. Limu luginya monstro, luma limu luginya profeta le yebe. Itar hanya sifrigu uri bati hagi ya kai uwa. Sifrigu hagi ya mafia nuha adagu banya milagu. Apa buri hafridu ondara guanya sun uruwe igu hau bowa gubanya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sun tiga bafu.
0: Goni gu humatia, daduga sorni bai niabi kei liabi hiwerti aryo. Ulese wabai le agagu duwa nyubai anu haladora gu luagu. Lumibu kon laso rusu lui larihun libusi gai.
3: Abati honda ragunia uru e gulida flasu le giri bai arum hedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angel ilikopo garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali lida gelala uru e tida templu lariye.
17: Adetuluwal.
3: Aba yelaba la piri hanika. Are ichu ni lumu wayuhuru. Aba lahi ichu muwa lau aba haraba kanali Heret sigilau sun haraba kanali le dagali be lumage nyin kama grike liki bobo aba la fani na ku onwe buburu gulida urwa murusu aba buri la gullu du buburu gule bo go be aba larita gubungi lwagu uburu guweri tile babilonia lu la hulu chagudni dime ile lani na bai chuni le lona habailu lida liganyi aba la kumu chagu sun ubohu luma sun wubu Aba gie laburha ome buburi lubar huya dere gwati sielu gie hawagu grige. Hurburiti chililumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
3: Aba tiliabi aba hada gie sedu angeligu halau baya sedu kopu. Aba lanie guno.
16: Higabu narufu dali tabai chu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana wanya uruwe guha ubowo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wa hagia ha ubowo gubanya lau dimingle lani na tahoru ha.
3: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigu nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri warinyo logo aba monstru funati. Biri wanyulinya sun luwe ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu yang lichigu monstru le wagu bai tanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairagu. Leabi tuende golu. Dubu buiduburiti luma perla. Nyinyaba kopu golu tuhaburugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
18: Babilonia towaidu.
3: Aba na subu diruni lwagu bacharu wanyo la wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luege hadimu na lwagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri duna nigi. Aba tilariye guanga liligia nu.
16: Kawagu taweiri tabanigi na subu diregidali mini tawuri tobun lausumustu ule anigi baru ule sedebe ichivi disi ligancho. Mustu ule bariu baigabaga ritimeha. Gamalumu kwento uwali, lausulira lamudi rubalida gefusule mebe habai lubara gelidi lido unlagumu mulume. Hagano banyobu waguha uo peihiri buri wanyutida liburu tulani na ibagiri luma gela dugu ubo. Tavoiri dubahani gidame harihi ni mustu ule meha gabagiri be ani uwali. gama lumo aba yaliadi mege itileli chuu au luma gufaranda sedi chigiligia mini la sedi wubule wagu pe nyun tamuri tubuya sedi meme chigiligia mini la gie sedi uruwegu sengu hadage uruwegu hagia gumuhali haruwehi aba hadage laruwehi wento le aba miabi ingili la meliabi hagumu hon laruwehi balwagu murusu rugudana le monstru le meha gabaga ibe ani uwa li gwento ligi havidi be uruwegu la usumbigia la aba hadage sedi ani lidi nyalido lagrincha wagu susu ina gubei disi ganchu le barihu bei disi uruwegu ha magume saruki nyebanya ruweha gama lumo habihi bahabafu uruwegu lango aba ora uwa raluma monstru aba labu harita uruwegu hagia hichi gubei habafu luma haruwe halu monstru hagenda guba luma mutu gama lumo lagani rubanya adiga habure mesuna bure miligia haruwe tegien sun uruwegu ani haganyi rubagie sun lani guha lanuwa dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma
3: abagie larinye guanghe liligia nu
16: duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi grigia inyenye luma nechani ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruwegu te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu hegi bai tigirugu aba mehagudu nula watu gemeti Rula li bungi utido uhanigi lung hadigi nile labuse rube. La huwara du lung hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungi. Vuri to parihi bo tuguye omwe bo kuburu gule aguma dirubali ya luruwe teku ubau.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
3: Larinye sun kata ile, aba narihi aba ya angeli larari no cielo gelau saragu bafu. Aba larungo gatu ubou lau limiri. La guara guati lau umala li hereti lariñega.
11: Abire ha Babilonia to weiri. Gueto hapie ha umafia. Haramo de guado de sun. Ha uye re sefri go uribata. Habi budunuru hiete. Ane iere ha buti. La dega sun la necha negu. Bacharo ya lau didenle lamina tahoroga. Ani agano wanya iluruwa itego ubou tuma lita tahoroga. Risi hanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
3: Abe tinagabu lariegu abai umalali nyubiti sielu gie.
14: Furiha mababilo yenge hugile nanimu. Mafara hamato na lida tifigon luma lida atabai chunwa. Latika kibe kwa litifigon dariru la chunu li sielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilo yenge keita diga hum amu. Fai hum doble luile tadiga bui. Ruha maba umi lehere timati, bia uwea fitum, sugulo letichi buwe hum ama. Sufri yududa humum, kemene tederege lu tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, ladega alia la tati da tanigi.
18: Nyu niya ya kayaba unruwe, mama nungu ya aba hinyaru ilali tumali, masufri numba dinagi.
3: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemeti. La diga gabafuti wabure mebungi ule asia dirubanu. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delue tabai chu. Aba meharihengu.
12: Fugi abu Babilonia uburu gule wairibi. Babilonia uburu gule gabafu bai. Lida argumusu ora liabi babai chu.
3: Ayahu hatia gie ya lugura hatia buriha ubogo kubanya. Gudeme guligia uburu guligia hon la diga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marufili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, Hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluwa rufinu tu, luma turigu. Baruti ya gia anima luguhalonti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o, grigye lu, halugu na hon. Harinya kubalu uburu guligia.
1: Uwa rufuruda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye, suni risini, luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
3: Hanya halugur habani burikata ile ani risi helida uburugule Heredro badise le hanuf de loi habai chu ayahu heina asakri heina aba meharinya gu
1: fugi abu uburugu wairit itara linya meha ke aba uri tau tadara gu tolinu finut tuma dagu tokoloru guchu luma funati la utuende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora gumuha sarago irisini
3: sumri tarine ugune pasajero madulugu Hama sungha na dagi mebanya banana ha, aba herede rundisa. Dati le harihini, lukumule li lagu tu uburugu, aba haguwa ragu harinyaga.
1: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
3: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahuwa ha, asakri ha, aguwa raha.
14: Fukiagu Babiloni, lewe weiwe, disi enyaybe sungha kakune bayi wakoru, banana ha, laulirisi. Ani lidera nungusu ora kuriyo huwa. Gunda huma laule susir duboi, du Babiloni, buguye sirve, huma hunguye apostolu, hama profetegu, hama sunlani bubungiu, la dega adega libungiu iriche hun, laula siye diruni.
3: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugle itarabike aba amuli gle, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
15: Itara luba, larari de gudiniwa, Babiloni, uburu gule, weyibwe, Marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriu. Uwayame gie, nadagi metie bida, nika uye. Magabu waline gie, lomuri tubu, le amuli gule bida. Madura guhalime, larugu galampu bida. Magabu digia lime, arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafugu dabani ya meha banigu. Alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lao babinya raha. Dari wali hata profeta gu, hama haa lani gubungiu, luma hata sumha afara wagubanya ubowo. Dari wali hata sumha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
2: Apocalipsis, capítulo 19.
3: Lari yekate ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi. Hagua raha.
12: Aleluya. Lani kumungi ya salvaruni. Weiri kudilo ubafu. Kadiga abusira kudaki lani warumi luma isuruni. Siyadi laru uwe buhoto agadi ubali upo ulau kakalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wakum lani kutuaku.
3: Abaya, hagua raha.
17: Aleluya.
12: Aleluya. Magumu baila muda ilu tukumuleli.
3: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia Aba hele mucho chile muo rugu Hudugu wate lubungiu le nyubai luagu lala Aba harinyagu
14: Itara la, aleluya
3: Aba tilaga bu Lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiu
19: Buku ma uwayi guni lubungiu Sunhu guja le esezi gubali Ani inebe la kum Weyanga nubrigini
3: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Agua raha.
14: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti pekabafu aruwe. Gunda kukoma, buiwa malau gundani. Ruwe kie mewele gune ilu. Latika chiliha lidani la marie dumugu. Aranse uladani. Tau tadagra gune linu tofinu. Haruma animiritu buya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
3: Abad lani yegu angeli nu?
20: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
3: Abad lani yegu nu?
20: Dimuri buri inaru miti, le lani yegu bungi ule.
3: Abad nahu durangu ligibu ge angeli ligia, abad lani yegu nu?
20: Madruga baile. Lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lun la bungi bahu duraguwa. Ugano lela nirubwe Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano lelichi kwe sifri hon profeta.
3: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba agabayu haruti. Leti awari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribay, ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. nyenye saragu ridi labulu nyenye kie yaba iri buru wanyu luagu aniligie rigunye asubu direi fendi otudogu oto luagu mulau hita lerenu mungi uliribe hafala reiti suda ragu hasielu mayatau hadaragu linu tofinu tu harutu haruma warinyu hagi hawagu kabayu haruti nyenye waba efei hamana tu afriya tu liumu lugugie lu lachu wagu.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Druni,